0: Vegn vergaulas nova nus de nil BNG a Katrin Kolenberg.
1: BNG.
0: Che de viadi?
1: Vide
0: l'uvrade. Apriu quella chijun de telefonar per nostra scadiola che va a ci Katrin.
1: Ja, už je zbudím i liška dělala Dendria Bert, da vela, kde vyžia odela tu bien. Kde, kde zase se nám nel 39, vajna oni nám to, kde nás vajna lulku ronta, tak je la focin bíjí, a se kde, bert.
0: Ne, kde toch balc plajt, sa, kins gaudan kve on vonkil de quattr arriva. Ah, ece lue buši mal, ha, also...
1: Ja, ma neko
0: je vakon tu sem te tutej, ne bi še tako
1: funkcionese per nus. Ja, čon čelo de experiencia. Ah, lo je bien. Vaj,
0: šon... Tla penajn, zelo domam daj, škoj, da di. Katri, nus trmetin feč buđen, kola škadiola od Andreja Vejarten Tavella.
1: Super, tako.
0: Bumenja štrenj kun uvra.
1: Ja.
0: A to kani na otrga.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, stai bene.
2: La cupina presentato il bogno engiadina a scuola il bogno con acqua minerale bogno engiadina.ch